radio tchad karto jina jonga na do do gremi to kara kundi sa saram da si la fiag bogne bogne ton do kula kara ndo do gre shiri le naya utte bal ko to do to lo je gre gemis kan kara sne grosso gremi da kizena de ngan paje toni makunda kasia ku ji ngan paje lai bol do no ko machine le chokwe gabriel kan jina jonga na do rom da makila tarjik do bidim sidin